zunu chanchima chikotele. Ukelo wo uluta uwa, utakelo muka. Chena teko cha malemba chekumbamu. Teko